ba ho murena ba hlanka le ya mengwa tshimo ya murena kotulo e kgolo e batla ba kotudi ntate moeketsi.